Коли важко мені, я молюся, Франції ввечері в тішій ночі, і коли перед ним я схилюся, то печаль розтає у мені. Я все серце йому відкриваю, розпівши про горе земне. У стражданні, тривозі, віддачі тільки він розуміє мене. Іде назустріч і голос мій чує, заспокоює душу мою. Рани серця мені він лікує, і я радісним знову стаю. І зникає сердечна тривога, так приємно на серці стає. Не шукаю я іншого Бога, бо мій Бог – це спасіння моє. В серці силу Його відчуваю, все найкраще Йому віддаю, і коли під Христом не змагаю, на коліна я знову стаю. Знову плачу і знову молюся, Він полегшує горе земне. В Нього вірю, до Нього молюся, твердо вірю, Він чує мене.

Так хочеться ступити на поріг домівки рідної і милої такої, перегорнути з трепетом листок історії дитячої святої, відчути ще раз неповторну мить, як на порозі радо стріне мати, і ще раз, в котрий раз, за все, її обняти та й поцілувати, зі щемом в серці, трепетом в устах, тепло батьківської оселі пригадати, і мозолисті сильні руки батька, котрі життя все буду пам'ятати, відчути серце, любляче тепло, і погляд материнський, такий милий, і все, що у простих словах людською мовою я виразить не в силах. Відчути ще, як мамина рука, благословляюча, лягти на плечі зможе. Верни мені цю неповторну мить і подаруй мені таку хвилину Божу.